A u razbudniku je vrijeme da se prisjetimo događaja koji su obilježili današnji dan, 20. maj. U 1349. na današnji dan Državni sabor u Srpskom prestolnom gradu Skoplju usvojio prvi dio Dušanovog zakonika, odnosno zakonik blagovjernoga cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv. Tim zakonikom su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Osim odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže staleže, a imao je kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Zakonik je 1354. dopunjen drugim dijelom na Državnom saboru u Serezu, a rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i romijskog prava. Proklamovao je načelo zakonitosti, a to znači da je zakon jači i od suprotne volje vladara. Sačuvano je 25 prepisa, ali original nije. 1498. na današnji dan portugalski moreplovac Vasco da Gama uplovio je u luku Kalikat na jugozapadu Indije, pošto je prethodno prvi uspio da oplovi oko Afrike. 20. maja 1506. umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Cristofor Kolombo, koji je 1492. otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. Poslije više pokušaja u Portugaliji i Španiji sklopio je pogodbu sa španskim kraljevskim parom Ferdinandom V. i Isabelom I. o finansiranju ekspedicije. Obećana mu je desetina robe koju donese, vlasništvo nad osminom zemlje koju otkrije, a dobio je 3 jedrenjaka, zvanje admirala okeana i vicekralja zemalja koje osvoji. Uprkos ogromnim zaslugama za Španiju, koja je stekla bogate kolonije, mimoišlo su ga obećana priznanje nagrade i umro je u bijedi. Maja 1799. rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Njegovi romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju i vrijednost socioloških studija i duboka su kritika francuskog društva. 1806. godine na današnji dan rođen je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od tvoraca liberalne političke teorije. Njegovo najznačajnije djelo O slobodi na srpski jezik je prvi preveo, napisao predgovor i objavio 1867. knez Petar Karađorđević, kasnije srpski kralj Petar I. 1896. umrla je njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Evrope popularizirala djela Roberta Schumanna, za kojeg se i udala 1840. a zatim i djela Beethovena, Chopina, Brahmsa i Mendelssohna. 1. je na današnji dan 1927. preletio Atlantik monoplanom Duh Svetog Luisa, letevši od Njujorka do Pariza. A na isti dan, 5 godina kasnije, 20. maja 1932. Amerikanka Emilia Earhart preletila je Atlantik. Na sličan poduhvat odlučila se jedna od najznačajnijih žena u istoriji vazduhoplovstva, koja je u taj svijet ušla 18. juna 1928. kada je leteći s pilotom Wilmerom Štulcom postala prva žena koja je preletila Atlantik.

Poginula je 1937. u blizini ostrava Howland u Tihom okeanu na svom posljednjem poduhvatu pokušaju da preleti oko svijeta. U 1968. na današnji dan otvorena je galerija Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu. Pola sedam je, dobro jutro svima koji se sada bude, počinje novi dan uz Razbudinik.

0: statusa grada, rekla je ministarka upravi lokalne samouprave Senka Jujić, obrazlažući prijedlog zakona o gradu Foča. Ona je objasnila koje uslove moraju biti ispunjeni da bi opština postala grad.
1: Ako ima više od 50.000 stanovnika, ima status razvijene opštine. Navedenim članom zakona propisano je da izuzetno opština može steći status grada ako je stopa zaposlenosti na području opštine iznad republičkog prosjeka ili ako opština najmanje 10 godina ima 5 studijskih programa, više od 2000 studenata na ovim programima i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe.
0: Iz SNSD-a ističu da je Foča očigledan primjer lokalne zajednice koja je konstantnim razvojem, ali i ulaganje vlade zaslužila status grada. Poslanik Nenad Lalović, drugačije misli poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić.
2: Evo konkretno za bolnicu Foča, ova vlada izdvojila je 60 miliona maraka, 12 miliona za izmirivanje poreza i doprinosa koji su već uplaćeni prije u prošloj godini i 48 miliona za nabavku najsavremenije medicinske opreme i završetak rekonstrukcije kompletne bolnice. Taj tender je objavljen juče.
3: Grad Foča je do sada imao i više negativnih revizorskih izvještaja, iako se diči dobrim poslovanjem i ne znam kakvom zaposlenošću i kakvoj privrednoj aktivnosti, ali između ostalog ono čime upravlja vlast, a to je bolnica u Foči, nacionalni park Sutjeska u kojem treba posebno napraviti jednu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, apoteka Foča, svi su oni dobijali negativne revizorske izvještaje.
0: Razmotren je prilog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka-Mliništa. Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.
4: Razlozi za donošenje zakona. Razlozi za donošenje ovog zakona jesu realizacija projekta izgradnje magistralnog gasovoda trasom Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani Banja Luka-Mliništa. Kao projekat od strateškog značaja za Republiku Srpsku, kojim bi se riješila gasifikacija, izgradnja autoputa dijela Republike Srpske, te stvorili preduslovi za bolji život građana i bolji ekonomski i privredni napredak Republike Srpske.
0: Iz opozicije smatraju da je najveća partija u Srpskoj odgovorna za to što u saobraćaj nije ranije otvoren novi most u Gradišci, ali da se, kako navode, odustalo od istočne interkonekcije. Odgovorio im je premijer Savo Minić.
5: Da vi neotvaranje mosta u Gradišci kažete kako je to na teret SNSD-a. To nema veze, ali stvarno nema veze sa pameću. Nema nikakve odluke, i to su spekulacije, da smo odustali od istočne interkonekcije. Mi u ovom momentu imamo izuzetno dobru saradnju i sa američkom administracijom i sa ruskom administracijom. I kad je u pitanju istočna interkonekcija, slažem se da je to naš nacionalno strateško. Vidjet ćete uskoro kakve ćemo investicije imati i sa i kakve metodologije i nove primjene u smislu izgradnje puteva i tako dalje.
0: Na prijedlog predsjednika Srpske Siniše Karana, Narodna skupština ponovo je izabrala Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Srpske, a za sudije Ustavnog suda Republike Srpske izabrani su i Ljubomir Ožegović iz reda Srpskog naroda i Gorana Turić iz reda ostalih.
6: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić razgovaraće danas u Banja Luci sa predsjednikom Privredne komore Goranom Račićem o situaciji u privredi. Nakon sastanka bit će promovisan način podsticaja u privredi Republike Srpske u ovoj godini, najavljeno je iz Ministarstva privrede i preduzetništva. A Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra izbor predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Također bit će razmatran i izbor dvoje sudija ovog suda. Nakon sjednice predviđeno je saopštenje za javnost. Na Svečanoj akademiji Memorijalnog centra Republike Srpske, koja je održana juče u Banja Luci, otvorena je najveća baza snimljenih svjedočanstava o stradanju srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.
7: Direktor Memorijalnog centra Denis Bojić istakao je da je baza jedan od glavnih nacionalnih projekata u oblasti kulture i pamćenja koji ima potencijal da postane ključna referentna tačka za naučna istraživanja, obrazovne procese i javnu upotrebu istorijskog znanja.
6: Slušate jutarnje novosti u nastavku Region i svijet. Osnovno tužilaštvo

0: Evo sad već ulazimo, ušli smo u posljednjih pola sata razbudnika, 8.31 i nastavit ćemo druženje sa našim zvrkovcima.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

i na dubinu od 2 cm. Količina potrebnog sjemena je od 1,4 do 2 kg po hektaru na jedan dužni metar, gdje treba posijati od 0,1 do 1,5 g sjemena. Ako se sjetva obavlja u proljeće, nakon sjetve je obavezno valjanje radi sprečavanja gubitka vlage iz površinskog sloja.

Žetva, odnosno berba, obavlja se kad su biljke u početku cvjetanja. U toj fazi biljke sadrže najviše esencijalnih ulja, a na stabljici ima najviše lišća. Kosjetba se obavlja mašinski, na visini od 5 do 10 cm iznad zemljišta. Pokošena masa ostaje na površini da provene, a nakon toga prenosi se u sušaru na sušenje. Temperatura vazduha pri sušenju ne smije biti veća od 40 stepeni Celzijusa. Kod proizvodnje sjemena, žetvu treba obaviti kada je sjeme zrelo u donjoj polovini cvasti. U prvoj godini proizvodnje postiže se jedan otkos, a u narednim godinama i dva otkosa. Prvi otkos dospijeva za žetvu u julu, a drugi u septembru. Prinos koji se postiže je od 4.000 do 6.000 kg po hektaru suhog nadzemnog dijela. Miloduh se može koristiti u obliku čaja i u kombinaciji sa drugim biljnim vrstama koristi se za liječenje astme, bronhitisa, reumatizma, a esencijalna ulja koristi se u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

šta se dešava sa sunčevom energijom koja dospije do zemljine površine, jedan dio se reflektuje, oko skoro 42%, pa samim tim predstavlja solarnu energiju koja recimo nije dostupna biljkama i ne djeluje na toplotni balans zemlje, a ona se u nauci označava kao pod pojmom ili terminom albedo. Variranje uvijek postoje, rekla sam, od količine sunčevog zračenja koje dospijeva do zemlje, zavisi naravno od godišnje doba, zavisi od oblačnosti, vlažnosti, zagađenosti vazduha u novijem dobu i od stanja ozonskog omotača koji je, eto, svjedoci smo, nažalost, sve više oštećen. Za živi svijet, naravno, svjetlost ima i sunčevo zračenje ima izuzetno veliki značaj, prije svega ima značaj za biljke. On utiče naravno na proces fotosinteze koji je jedinstven proces, da kažemo, na planeti Zemlji, gdje se uz pomoć CO2, vode i mineralnih materija, znači i uz pomoć svjetlosti stvaraju ugljeni hidrati koje najzad svi mi koristimo. Može da biljke na to kuđe da utiče na biološke ritmove kao što su cvjetanje, klijanje, pupljenje, plodonošenje itd. Može da ima orijentaciono dejstvo, fotodestruktivno dejstvo itd. Može da ima formativni značaj, znači da utiče na građu biljaka, a također utiče jako puno na distribuciju, da kažemo, biljnog svijeta. Ono što treba istaći možda da se od ove ukupne količine energije koja dospije do površine zemlje od nekih tih oko 43%, biljke koriste samo mali procenat. Od ukupne količine apsorbovane energije za proces fotosinteze koriste se svega 1%.

0: upoznajem naravno i grad Banja Luku i Republiku Srpsku u najboljem svijetu.
1: Hvala.
0: Hvala.
2: Bila je to ministarka Ignjatović, ja ću još jednom podsjetiti da će se trke održavati od danas u kanjonu tijesno na rijeci Vrbas. Idemo na fudbal. Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu šampiona Engleske poslije 22 godine. Manchester City sinoć je odigrao neriješeno 1-1 na gostovanju u Bournemouthu u 37. kolu Premier lige, pa sada Arsenal ima 4 boda više u oči posljednjeg kola. Bournemouth je vodio od 39. minuta kada je gol postigao Eli Junior Krupi, a Haaland je u 95. minutu donio remi gostujućoj ekipi. Golman reprezentacije Srbije Đorđe Petrović branio je za Bournemouth, a Veljko Milosavljević nije bio u protokolu. Arsenal je kolo prije kraja prvenstva imao 82 boda, dok Manchester City ima 78. Klub iz Londona došao je do 14. titule šampiona Engleske, posljednju je osvojio u sezoni 2003-2004 kada je bio neporažen. Liverpool i Manchester United su najtrofejniji sa po 20 pehara šampiona Engleske. Danas se nastavljaju kvalifikacije za Roland Garros. Ono što je zanimljivo jeste da će domaći teniser Nenad Fatić u meču koji počinje neprije 14 časova i 30 minuta igrati protiv Francuza Kiliana Žakea. Još nekoliko zanimljivih mečeva. Ferri Martinez, zatim Molčan će igrati protiv Gilfa. Safiulin Švarceler. Nekoliko zanimljivih mečeva danas, ali u svakom slučaju kvalifikacije teku i bliži nam se Roland Garros, drugi Grand Slam u sezonu.

10 je časova i 3 minuta. Želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. Do podneva ćete imati prilike da čujete informacije i aktuelnosti iz opština i gradova u Republici Srpskoj. A za sam početak emisije podsjećamo vas i na vremenske prilike, danas sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost. Temperatura u Banja Luci u 10 časova 19, u Bileći 15, u Bijeljini 18, u Doboju je 20 stepeni, Zvornik 14, Mrakovica 17, Mrkonjić grad prema posljednjem mjerenju 17, u Novom gradu 16, u Prijedoru 17, Ribnik 19, Srbac prema posljednjem mjerenju 16, Srebrenica 17, Trebinje 21, i Ham pjesak 13 stepeni. Danas će najviša dnevna kretati se do 26 stepeni Celzijusa. U emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske sa vama su Slaviša Kovinić, Tatjana Savić i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

0: 10:41, vi slušate zajednički talas radija Republike Srpske. U organizaciji Agrarnog fonda grada Trebinja malim poljoprivrednim proizvođačima s područja grada podijeljen je besplatni sadni materijal povrtarskih kultura. Sadnice su uzgojene u plastenicima fonda i dodijeljene proizvođačima koji su ispunili uslove javnog poziva. Prilog Marije Dutine.
1: U plastenicima Trebinjskog agrarnog fonda proizvedeno je oko 20.000 struka rasada. Proizvođači koji su besplatno dobili sadnice ističu da su prethodnih godina bili korisnici ovog programa i da ovakav vid podrške mnogo znači. Govori Momčilo Đuzelović, poljoprivrednik Trebinje.
2: To je za ličnu potrebu, ona ima neki mali vrtić, bašticu, pa to malo za animacije penzionerske.
1: Milimir Žuk, poljoprivrednik Lastva.
3: Ovdje dolazim već par godina i prezadovoljno sam sa agrofondom, sa opštinom, sa ovim gradom koji nama pomažu, ljudima koji smo okolina grada sa sela, mnogo nam znači, strahovito puno nam znači.
1: Na javni poziv agrofonda.

Narodna skupština Republike Srpske nastavila je sjednicu, a pred poslanicima su izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Poslanici su prethodno razmatrali izmjene zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir poručuje da je cilj zakona zaštita nadležnosti Republike Srpske i jačanje bezbjednosnog sistema. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova, jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Prema procjenama sektora, dosadašnji zastoj i preusmjeravanja i dodatna čekanja napravili su štetu i dodatne troškove od približno 350.000 evra dnevno, navode iz logistike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorialnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju. Vrlo dobar sastanak sa Dodikom o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Ipak najviše vremena posvetili smo izgradnji memorialnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju, napisao je Vučić na Instagramu. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja ove godine. Vučić će boraviti u posjeti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga, saopštila je danas služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping potpisali su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju rusko-kineskih odnosa. Nakon sastanka lideri su potpisali zajedničko saopštenje o daljem jačanju sveobuhvatnog partnerstva i strateške interakcije.

0: 11 je časova i 8 minuta. Nastavljamo emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske u kojoj do podneva donosimo informacije i aktuelnosti o dešavanjima u Srpskoj. Pravoslavna crkva sutra proslavlja Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg, koji se kao krsna slava obilježava u više lokalnih zajednica Republike Srpske. Svečano će sutra biti u Istočnom, Novom Sarajevu i Banja Luci, gdje su planirane liturgije, slavske ceremonije i svečane litije. Načelnik Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić u ovoj opštini najavio je svečanu akademiju i svečanu sjednicu Skupštine, na kojoj će biti dodijeljene povelje i nagrade najistaknutijim pojedincima i kolektivima.
1: Evo, kao i svaki domaćin, nama je najznačajnija u godini sedmica kada obilježavamo krsnu slavu opštine i evo da baš danas jutro skrećemo sa prvom aktivnošću koja je kod nas u Istočnom Novom Sarajevu postala tradicija. To je akcija dobrovoljnih davalaca krvi, gdje imamo uvijek svake godine veliki broj dobrih ljudi koji se odazovu na tu plemenitu akciju, i ono što nas raduje jeste da imamo stalne prijatelje koji nam dolaze iz Jagodine, iz Budve, iz Vranja, iz drugih opština i gradova iz Crne Gore i Srbije, i to je nešto što je tradicija i što je zaista jedan dobar i human posao koje radi Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi iz Istočnog Sarajeva. Naravno, tu su i neke svečane aktivnosti kao što su svečana skupština opštine Istočno Novo Sarajevo, gdje ćemo da donesemo odluku o poveljama i nagradama za najistaknutije pojedince i kolektive koji su obilježili ovu godinu između jedne i druge slave. Tu je i svečana akademija na Trgu Srbije u sportskoj dvorani, koju uvijek pripremamo ozbiljno, i ono što je bitno ove godine, komplet spasovdanske aktivnosti hoćemo da usmjerimo ka čovjeka, ka sugrađina, ka pojedinca, ka seljaka, ka radniku i svim onim dobrim ljudima koji doprinose razvoju i napretku opštine Istočno Novo Sarajevo. Naravno, nezaobilazan faktor je i koncert niže muzičke škole Istočno Novo Sarajevo, kao i koncert kulturno-umjetničkog društva Slavija. To je tradicionalni koncert koji evo traje nekih više od 20 godina i oni uvijek uspješno obilježavaju svoj dan i svoju slavu, ali ono što je jako bitno jeste sa danom proslavljanja krsne slave proslavljamo i dan prve Sarajevske motorizovane brigade, jedinice koja je dala veliki i nemjerljivi doprinos u stvaranju i Republike Srpske, grada Istočno Sarajevo i opštine Istočno Novo Sarajevo.

0: Povodom Spasovdana, praznika Vaznesenja Gospodnjeg i krsne slave brojnih lokalnih zajednica, u Nevesinju su planirane svečanosti i liturgije. O programu obilježavanja i značaju ovog praznika govori načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
1: Spasovdanske svečanosti u Nevesinju počinju večeras u 20 časova u Domu kulture Nebojša Glogovac cjelovečernim koncertom ansambla Banja Luški vez. Sutra od 9 časova u crkvi Vaznesenja Hristovog počeće sveta arhijerejska liturgija kojom će načelstovati vladika Dimitrije uz sasluženje sveštenika eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Očekuje se dolazak velikog broja vjernika kao i veliki broj zvanica iz Hercegovine i Republike Srpske. Nakon svete arhijerejske liturgije litija će proći gradskim ulicama Nevesinja, nakon čega je predviđeno lomljenje slavskog kolača. U 12 časova spasovdanske svečanosti se završavaju u Domu kulture Nebojša Glogovac, gdje će se održati svečana sjednica Skupštine opštine Nevesinje, na kojoj će biti dodijeljena najveća opštinska priznanja, povelja opštine i plakete Sveti Dimitrija.

Poštovani slušalci, evo već ste imali prilike čuti, Pravoslavna crkva sutra proslavlja Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospodnjeg, koji se kao krsna slava obilježava u više lokalnih zajednica Republike Srpske. Svečano će biti, kao što ste već čuli, u Nevesinju, u istočnom Novom Sarajevu, ali i u Banja Luci. Kada je riječ o Banja Luci, iz gradske uprave vas pozivaju da se pridružite bogatom programu obilježavanja koji počinje večeras prazničnim denijem, izložbom i kulturno-umjetničkim programom u susret Spasovdanu. Večeras od 18 časova u porti hrama Hrista Spasitelja biće služeno praznično obdenije. U istom periodu u kući Milanovića biće otvorena izložba slikara Perice Ivanovića inspirisana motivima pravoslavnih manastira. Od 20 časova u porti hrama planiran je koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo pod nazivom U susret Spasovdanu, sloboda i tradicija. Gost večeri je arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, koji će održati duhovnu besedu. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, program će biti premješten u kulturni centar Banski dvor. Banja Luka će u duhu tradicije krsnu slavu grada, Vaznesenje Gospodnje, obilježiti u četvrtak, 21. maja, praznični dan počinje u 9 časova, svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega slijedi Spasovdanska litija oko hrama. Program će biti nastavljen u večernjim časovima od 18 časova i 30 minuta na šetalištu pored hrama

0: Dara i Dubrovčana, zatim mesta na kojima su često vršene pljačke, stara naselja, tvrđave, mesta gde se naplaćivala carina i slične lokalitete. Pa veoma je važno, zato što su oni najbolje svedočanstvo o hiljadugodišnjem prisustvu Srba na ovim prostorima. Dakle, oni su jasan, nedvosmislen, neposredan dokaz o tome da su Srbi ovdje živjeli od najstarijih vremena i da su za svoju međusobnu komunikaciju koristili srpski jezik i srpsko ćirilično pismo sa primesama glagoljice koju Srbi suštinski nikada nisu napustili kao jedno od pisama.
1: Učeći paleografiju, studenti se uče metodama, vještinama i znanjima koje mogu da iskoriste u radu sa dokumentima. Ovaj kraj bogat je starim nekropolama sa stećcima i brojnim srednjovjekovnim spomenicima, što svake godine i dovodi studente istorije na jug Srpske. Sekretar zadužbine knez Miroslav Humski, Pavle Ratković.
2: Imamo 16 polaznika u trajanju od 5 dana. Da prođu jednu osnovnu nauku, kako je profesor nazvao, škola ćirilične, odnosno istorijske metodologije. Tako da ćemo imati 2 dana terenskih istraživanja, a 3 dana kabinetske nastave.
3: Evo koliko je važno i za vas, rekli ste da je ukupno 10. put, a prvi put da zadužbina organizuje ovo, koliko je važno da se iz godine u godinu dolazi sve više studenata i generalno za sve vas.
2: Pa organizuje, to je počelo kad je Mladenko Sadžak, tadašnji dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci, organizovao ove škole 2015. i 16. godine, gdje su u stvari univerziteti i ustanove, ali i udruženja iz Republike Srpske organizovane obave starim ćiriličnim spomenicima. Mi smo zadužbina Miroslav Humski osnovani kao udruženje i kao izdavači, bavimo se prikupljanjem i objavljivanjem arhivske građe srpske kulturne baštine. Pa tako da je u stvari to bila veza da mi u Trebinju napravimo jednu ovakvu školu, uz naravno u savjete i organizaciju našeg dragocjenog saradnika profesora Đorđa Bugala. Pa svi naravno vole da dođu u Trebinje. Kod nas se čuva ogromni broj spomenika i nekako i popularizujemo i same spomenike i kulturnu baštinu, ali i u budućnosti i turističke lokalitete i mnoge druge stvari. Vidit ćemo šta će donijeti ova škola na kraju.
1: Već 10 godina studenti istorije iz Srpske i Srbije dolaze da uče o paleografiji ćiriličnog pisma, a prvi put organizator je zadužbina knez Miroslav Humski.

11 je časova 51 minut, polako smo stigli do kraja druženja u emisiji Zajednički talas. Za kraj vas podsjećamo na vremenske prilike i temperature. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura 22, Bilića 20, Bijeljina 21, Višegrad 18, u Doboju 22, u Zvorniku 17 stepeni, Mrkonjić grad bilježi 19, u Novom gradu 21, u Prijedoru 22, u Ribniku 20, Rudo 18, Sokolac 15, Srbac 21, Srebrenica 19, Trebinje 23 i Foča 16 stepeni Celzijusa. U nastavku programa na talasima Radija Republike Srpske, ono što slijedi u nastavku jesu podnevne novosti. Nakon toga emisija narodne muzike, Zapjevajmo pjesme stare, a potom od 13 časova i 5 minuta emisija U ritmu dana. Ostanite uz naš program.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da bi nakon usvajanja novog zakona o pravima boraca u parlamentu Srpske njegova primjena trebalo da počne od jula. Ovim zakonskim rješenjem utvrđuje se veći obim prava, više ljudi, više novca, više boračkih kategorija, ali pod broj 1 više poštovanja i onoga što treba da pokažemo prema svakom borcu, rekao je Minić u parlamentu Srpske, tokom skupštinske rasprave o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca. Naveo je da je u administraciji grada Banja Luke zaposleno 223 radnika više od dolaska nove gradske uprave i postavio pitanje koliko je zaposleno djece poginulih boraca. Premijer je naveo da je opština Foča zaposlila 45 djece iz kategorija poginulih boraca. Novi granični prelaz u Gradišci pušten je u saobraćaj za sve kategorije vozila i nisu zabilježene veće gužve, a saobraćaj se odvija nesmetano. Prelaz preko novog mosta koristi se nakon što je zbog obrušavanja dijela zaštitne ograde starog mosta i pješačke staze obustavljen saobraćaj na starom graničnom prelazu. Konzorcijum Logistika BiH izražava zadovoljstvo zbog otvaranja mosta i normalizacije protoka robnih tokova jer se na ovaj način direktno smanjuju ogromni operativni gubici transportnih i logističkih kompanija. Sastanak lidera političkih partija koji u Republici Srpskoj čine vladajuću koaliciju biće održan danas u Banja Luci. Sastanak je zakazan u 14 časova, navedeno je u saopštenju SNSD-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarali su u Beogradu o izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, a u narednim danima najavljene su važne odluke o tom pitanju. Vrlo dobar sastanak sa Dodikom o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Ipak najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. U narednim danima važne odluke po tom pitanju, napisao je Vučić na Instagramu. Sport. U košarkaškoj ligi 4 BiH danas o 20 časova na programu su utakmice posljednjih 6 kola. Borac će u dvorani Borik dočekati Slobodu, a Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve 4 ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Banja Lučanima je za prolaz potrebna pobjeda protiv tuzlanskog tima koji su nedavno savladali u gostima rezultatom 79-78. Vrijeme danas sunčano i toplo uz razvoj oblačnosti, slaba kiša ili kratkotrajni pljusak samo ponegdje na sjeveru. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26.

0: 13 časova i 11 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, emisija U ritmu dana, 20. maj. Prateći program predstojećeg 28. Teatar Festa Petar Kočić Narodno s narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja teatra publici širom Republike Srpske, počinje danas. Kroz ovaj program podsjećamo, predstave će gostovati u brojnim gradovima donoseći festivalski duh i pozorišnu umjetnost van festivalskog centra. Osim centralnog programa, festival ove godine donosi gostovanja u čak 13 gradova Republike Srpske. Publika će imati priliku da pogleda pet izuzetnih predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske, Una Zvezdara teatra iz Beograda, kao i predstave za najmlađe Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo i Tri praseta i još jednog gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke. Prva predstava Kuća Nacionalnog teatra Republike Srpske bit će izvedena večeras u Kulturno-sportskom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu. Cilj programa Narodno s narodom jeste da pozorišna umjetnost približi publici u različitim sredinama, podstičući kulturnu razmjenu i dostupnost kvalitetnog scenskog sadržaja širom Republike Srpske. A na humanitarnoj aukciji slika Međunarodne likovne kolonije Kolo i drugih umjetnika u Muzeju Hercegovine Trebinje prikupljeno je više od 10.000 maraka. Sav prihod namijenjen je za djecu iz socijalno ugroženih porodica u Trebinju, pripremio Momir Milić.
1: Za svaku izloženu sliku vodila se prava borba, ruke kupaca bile su stalno u zraku, pa su tako rasle i cijene slika. Ove godine u opticaju 43 dijela umjetnika iz Srpske i regiona. Nina Lojović-Milinić, akademska slikarka iz Trebinja, učesnica je kolonije od samog početka, kaže da su iz godine u godinu izložbe sve bogatije.
2: Ulje Branko Marević.
3: Svaka je izložba bogatija, ali i mnogo veći broj prisutnih i u Trebinju se već stvorila jedna publika koja dolazi redovno na ove aukcijske izložbe i stvorio se već taj neki osjećaj i nadmetanja za pojedine slike. Recimo prve godine to nije bilo, a već u zadnjih 7-8 to je onaj borba za pojedine slike. Tako da je to nešto što obilježi svaku ovu aukcijsku izložbu i svake godine je veća borba i mnogo bolje su slike svake godine i sve

0: 13 časova i 34 minuta, emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske. Književno veče sa Sinišom Kovačevićem biće održano večeras u 19 časova u kući Milanovića u Banja Luci. Siniša Kovačević je istaknuti srpski dramski pisac, scenarista, pozorišni reditelj i univerzitetski profesor, čiji rad obilježio domaću kulturnu scenu. Autor je brojnih kultnih pozorišnih drama koje su stekle ogromnu popularnost i priznanje kritike, među kojima su Velika drama, General Milan Nejdić, Sveti Sava, TV drama Gorki plodovi i mnoga druga ostvarenja. A za svoj raskošni talenat i doprinos umjetnosti Kovačević je nagrađen najprestižnijim domaćim priznanjima, uključujući tri Sterine nagrade kao i Vukovu nagradu. U razgovoru sa autorom, profesor dr. Duško Pebulja će kroz dijalog osvijetliti ključne motive njegovog književnog i dramskog stvaralaštva, a odabrane književne monologe iz bogatih Kovačevićevih dijela govorit će Selena Petrović, Vojin Vukelić i Ilija Ivanović, što će dodatno obogatiti ovaj kulturni događaj. A u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u Beogradu uručene su nagrade Branko Ćopić. Za prozu je nagrađen Milan Micić, a pjesnička priznanja su ponijeli Živojin Rakočević i Kosta Kosovac, zabilježio Marko Rajković.
1: Nagrada iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za knjigu visoke umjetničke vrednosti dodeljuje se od 1992. godine u kategorijama za najbolje knjige proze i poezije. Za zbirku pesama Miris Anđela nagrađen je književnik i novinar Živojin Rakočević. Snažnim pesničkim glasom Rakočević svedoči o nestalim svetovima, izbjeglištvu, stradanju i snazi pamćenja.
2: Miris Anđela je knjiga o mirisima dragih, velikih i važnih ljudi, o mirisima svetinja, o mirisima našeg detinjstva i o mirisima u kojima osjećamo punoću života na način na koji je to osjećao Branko.
1: Milan Micić spada među pisce bliske Branku Ćopiću po temama i junacima koji su tragikomične žrtve istorije, istakao je žiri. Knjiga pripovedaka Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče istakla se po visokom estetskom nivou.
3: Ja sam opevao one neopevane junake, somovske dobrovoljce i koloniste koji su između dva svjetska rata se našli u Banatu, gledajući da prežive život kako su mogli i kako su znali. I jedino način da se preživi taj život je bio humor, bilo je ironija, autoironija, smeh, jer se taj smeh mešao kroz suze i mešao se kroz jedan krik.
1: Mladi pesnik Kosta Kosovac priznanje je dobio za zbirku Šestar za oreol, koju odlikuju zreo izraz i pronicljiva zapažanja.
4: Detinjstvo je za mene, a čini mi se i za Branka, nepresušni izvor inspiracije, ljubavi, neke svetlosti. Kao što Dostojevski kaže, ako nam iz detinjstva bar jedan tračak nečeg lepog ostane, to može da nas za ceo život spasi.
1: O delima dobitnika nagrade Branko Ćopić besede su održali akademici Jovan Delić, Matija Bečković i Milosav Tešić.

Emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske podsjetit ćemo na tačno vrijeme, sada je 13 časova i 46 minuta, a podsjetit ćemo i na neke događaje ličnosti koji su obilježili 20. maj kroz istoriju. Državni sabor u srpskom prestolnom gradu Skoplju 1349. usvojio je prvi dio Dušanovog zakonika, odnosno zakonik blagovjernog cara Stefana, kako je glasio zvaničan naziv, kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Osim odredaba ustavnog karaktera, zakonik je regulisao prava staleža, imao je kazneno, pravne i procesno pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava. Zakonik je 1354. dopunjen drugim dijelom na Državnom saboru u Serezu. Sačuvano je 25 prepisa, ali original nije. Najstariji prepis iz 14. vijeka sačuvan je u Srpskom manastiru u Strugi, sada je u Moskvi. Prizrenski prepis iz 15. vijeka je u Prizrenskoj episkopiji. 1506. godine umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo, koji je 1492. otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije. 1799. godine rođen je francuski pisac Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, autor oko 100 knjiga sa više od 2000 likova. Romani pod zajedničkim nazivom Ljudska komedija imaju i vrijednost socioloških studija i duboka su kritika francuskog društva. 1896. godine umrla je njemačka pijanistkinja Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. vijeka. Širom Evrope je popularisala djela Roberta Schumana, za koga se udala, zatim djela Ludviga van Beethovena, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu otvorena je 1968. I 2012. godine preminuo je Eugene Pauly, američki novinar, inženjer, izumitelj daljinskog upravljača za televizore. Pauly je daljinski, nazvan prvobitno Flashmatic, razradio 1955. Zajedno sa kolegom Robertom Adlerom i njihov izum je 1997. Američka TV akademija nagradila Emmyem. Pauly je sa 20 godina postao inženjer, a imao je 18 patentiranih izuma. U nastavku emisije čućemo još malo muzike.

I poštovani slušaoci, došli smo do kraja i ove emisije u ritmu dana Radija Republike Srpske. Naredno druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Mladen Zdjelar, tonski realizator, Tatjana Savić, muzički urednik, voditelj emisije Olga Korać. Žele vam prijatan ostatak ovog 20. majskog dana, 13:53. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 14 časova, potom emisija narodne muzike Svilen konac.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano je s promjenljivo oblačnost, a na istoku pretežno oblačno. Vjetar je slab do umjeren sjeverni. Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemjerno 13, Sokolac, Han, Pijesak 15, Gatko 16, Kneževo 17, Drini, Srebrenica 19, Mrakovica 20, Mrkonjić grad, Rudo 21, Bileća, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Šipovo 22, Biljina 23, Novi grad, Prijedor, Srbac, Trebinje 24 i najtopliji Banja Luka je Dobojstvo 25 stepeni. Danas sunčan uz dnevni razvoj oblačnosti i toplo, a slaba kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć samo lokalno u brdsko-planinskim predjelima. Vjetar tokom dana slab na istoku i jugu umjeren sjeverni smjerova, a uveče u pojačanju u svim predjelima. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci danas sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i suvo. Vjetar slab sjeverni smjerova uveče u pojačanju, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 25 stepeni. Sutra jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe, tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. U Banja Luci sutra nakon pretežno vetrog jutra tokom dana razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. U petak toplije, sunčano uz promjenljivu oblačnost, a slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na istoku. Biće i vjetrovito uz umjereni pojačan sjeverni vjetar na jugu i istoku uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 15, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, a maksimalna dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni.

0: Ukoliko triumfuju, Banja Lučani će se plasirati u polufinale play-offa. Trener Banja Lučana, Markoš Čekić.
1: Gorani Borik, odlučujemo o prolasku u polufinale protiv ekipe Slobode iz Tuzle. Ekipa Slobode je jako kvalitetna ekipa, loše su krenuli ovu u Ligu 4, ali posle poraza od nas u trećem kolu u Tuzli, ja sam rekao novinama tamo iz Tuzle da bez obzira na ova tri poraza i dalje svi imaju šanse da se plasiraju u polufinale.
0: Večera se na rasporedu još jedna utakmica, Jahorina je domaćin Širokom Brijegu. Pred završnicu takmičenja sve četiri ekipe i dalje imaju šansu za plasman u polufinale. Utakmice se igraju od 20 časova. A sedmostruki svjetski šampion u Kanu Emil Milihrama danas se ponovo našao na tronu. Triumfovao je u klasik spustu u Kanu ispred Francuza Nicolasa Satourea i Thea Vance-a. Ovaj veliki povratak, kaže Milihram, učinio ga je najsrećnijim u karijeri.
2: Neizrecivo, da, teško mogu reći, znači riječi kojima ću to opisati, verbalizirati. Ja sam se vratio, zadnji puta sam u biti bio prvak svijeta 2016. Od onda sam otišao recimo nekim drugim putevima da bi se vratio 10 godina nakon svoje zadnje zlatne medalje svjetske pojedinačne. Ne sa, ne znam, 30 godina, nego sa 43 godine.
0: U klasičnom spustu u kajaku danas je triumfovao Belgijanac Claro Monclet.
3: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo sa povremenim pljuskovima, meteorolog Đorđe Todić.
4: Izmerene temperature vazduha u 14 časova iznose Čemerno 13, Sokolac, Han, Pijesak 15, Gatko 16, Kneževo 17, Drinica, Ebrenica 19, Mrakovica 20, Mrkonjić grad, Rudo 21, Bileća, Višegrad, Zvornik, Ribnik, Šipovo 22, Biljina 23, Novi grad, Prijedor, Srbac, Trebinjen 24 i najtopliji Banja Luka i Dobojsta 25 stepeni. Sutra jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni.
3: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
5: Od 1. jula primjena novog zakona o pravima boraca, o kojem su raspravljali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Vladajuća koalicija u Srpskoj odlučila kandidati na predstojećim opštim izborima za predsjednika Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH iz SNSD-a.
5: Privremeno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci znatno smanjilo gužve, a vozači zadovoljni.
3: Odnos između Kine i Ruske federacije na istorijskom nivou i predstavljaju model odnosa dvije svjetske sile, poručili Putin i Xi Jinping.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.

rijeci Savi, privremeno premješten na novu lokaciju, na novo izgrađeni granični prelaz. Stranke vladajuće koalicije u Republici Srpskoj usvojile sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim opštim izborima u BiH. U redovima opozicije još nema dogovora o zajedničkim kandidatima za predstojeće opšte izbore. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

da bi se stigli na stepen zaduženosti od prije 15 godina, kada je to bilo 65% zaduženja. 4 milijarde da uzmemo i da ništa ne radimo. Da bi bili bi zaduženi 65%, jer danas smo zaduženi 32%. Ali dobro, ekonomiji ljudi osjećaju konkretno, imaju ili nemaju. Da li je

0: 18 je časova i 16 minuta. U Srpskoj je danas bilo pretežno sunčano i toplo, a kakvo vrijeme će biti sutra, saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića.
1: Sutra jutro vedro uz malu do umjerenu oblačnost i svježe. Tokom dana razvoj oblaka koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova, u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 13, u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 20 do 25, u višim predjelima od 14 stepeni. U Banja Luci sutra nakon pretežno vetrog jutra tokom dana razvoj oblačnosti koji donosi kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar umjeren i pojačan sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna dnevna oko 24 stepena. U petak toplije i sunčano uz promjenljivu oblačnost, a slabi lokal.

0: pljuskovi su mogući ponegdje na istoku. Biće vjetrovito uz umjereni pojačan sjeverni vjetar, na jugu i istoku uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 15, a maksimalna dnevna od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano i još toplije. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, a maksimalna dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni.
1: A kad noć se spusti na ulice Beograda,

puste na ulice Beograda. Osvaru streptala i ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.

0: 18:25, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Prateći program predstojećeg 28. teatar festa Petar Kočić, Narodno sa narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja svoju misiju približavanja teatra publici širom Srpske, počeo je danas u Mrkonjić gradu predstavom Narodnog pozorišta Republike Srpske Kuća. Opširni u prilogu Gordane Prtina.
1: Predstava Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena večeras u Kulturno-sportskom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu. Marina Majkić, portparol Narodnog pozorišta Republike Srpske.
2: Ovo je drugi put da se realizuje program Narodno sa narodom u okviru i produkciji Nacionalnog teatra Republike Srpske. Dakle, 13 lokalnih zajednica, 5 vrhunskih predstava u produkciji 3 pozorišne kuće. To je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske. Učestvuje tu i pozorište Zvezdara teatar iz Beograda. I naravno, priključilo nam se i gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke.
1: Publika će tokom programa Narodno s narodom imati priliku da pogleda 5 izuzetnih predstava: Kuća Narodnog pozorišta Republike Srpske, Una Zvezdara teatra iz Beograda, kao i predstave za najmlađe, Put po svijetu na trotinetu, Carevo novo odijelo i 3 praseta i još jedno, gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke. Bogat kulturno-umjetnički program pripremljen je i u okviru ovogodišnjeg obilježavanja slave grada Banja Luka Spasov dana. Večeras će u kući Milanovića biti otvorena izložba slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira, a u porti Hrama Hrista Spasitelja bit će održan tradicionalni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo pod nazivom U susret Spasov danu – Sloboda, tradicija. U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti uručene su nagrade Branko Ćopić, za prozu je nagrađen Milan Micić, a pjesnička priznanja dobili su Živojin Rakočević i Kosta Kosovac.

0: jugu Hercegovine sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 6 do 13, dnevna od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Večeras vam preporučujemo popularne kompozicije Edvarda Griega, Georga Filipa Telemana, Karla Filipa Emanuela Baha, Antonina Dvoržaka i Ludviga van Beethovena. Za početak poslušajte Jutro iz Peer Gynt svite Edvarda Griega. Izvode članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Sir Thomas Beckham.